Astungkara sidam sekaring bawana langgeng titahulun ngger Pandhu Madrim aja tida-tida tumuli nyemplunga kawah candra dimuka